0: سمیں بات کرتے ہیں کرشن سروے سے, آپ لندن میں ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کبھی آپ نے ایسے کسے پڑھے ہیں کرشن سروے.
1: گڈ مارننگ پروین جی.
0: گڈ مارننگ
1: ٹو آل یور لسنرز.
0: تھینک یو جی.
1: پروین جی, میں نے ایک دو اسٹوریز کو فالو کی, یہ ٹو اسٹوریز ہیں اور اس میں دونوں میں ہی قاتل پکڑے گئے, یو نو.
0: हाँ.
1: کوشش کی انہوں نے پہاڑ سے لے جا کر,
0: हाँ.
1: وہاں سے دھکا دے دے, हाँ. اور اپنی پریزنس کسی اور جگہ سے شو کرے,
0: हाँ.
1: تو بعد میں وہ ڈینائی کرتے رہے, لیکن کچھ کتے کچھ ادر جانور کچھ کپڑے, یو نو, ان سے وہ شناخت ہو گئی اور وہ پکڑے گئے, یو نو.
0: اچھا,
1: تو ان کو سزا ہوئی پراپر, لیکن ایسا ہوا ہے پروین جی کہ گھروں کے جھگڑے, پیٹی جھگڑے, انٹالرنس جو گھروں میں ہے, ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی جو ہے نام برابر ہو, تو ایسے جگہوں پر وہ یہی چھٹکارا پانے کے لیے دھکا دے دیتے ہیں پروین جی.
0: تو کرشن سروے, آپ کو لگتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر ان کو آزادی ہوتی ہے, جیسے کہ وہ قانون سے آزاد ہے,
1: وہ اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو پتا نہیں پڑے گا.
0: ہاں ہاں,
1: اور ایسا ہوا بھی ہے لوگوں کو, بہت لوگ مسنگ ہوئے ہیں,
0: ہاں,
1: لیکن جو پکڑے گئے, میں تو ان کی سٹوری بتا رہا ہوں, کہیں کہیں سے کتے نے پہچان لیا, کسی نے کسی کے کپڑے مل گئے, کسی کو کپڑے کے ٹیگ سے پتا چل گیا کہاں سے خریدا تھا, پھر فالو اپ ہوئے اور پکڑے گئے.
0: بالکل, تھینک یو سو مچ. کرشن سروے کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, قصے پڑھے ہوئے ہیں, جہاں پر مجھے آئی ایم اسیومنگ کہ وہ مرد ہی تھے جو بیوی کو لے گئے ماؤنٹن کلائمبنگ اور وہاں سے دھکا دے دیا اور خود کسی اور جگہ پر کہے ہم تو وہاں تھے, مطلب پہاڑ کے اوپر ہی. سلمہ احمد آپ نے کہا ہے رجنی کانت کے لیے روپل کی فرمائش بہت اچھی تھی. یس, ریئلی اپروپریٹ. Your chopping board has 200 times more bacteria than your toilet seat. Every salad was made on the dirtier surface. ye kaha hai Shamim from South Africa. Bilkul kehte hain ki wo chopping board pe na sare hote hain bacteria. Parveen ji, take care, get well soon, happy not Monday, aaj Thursday hai. ٹو آل دا بے مثال انداز لسنر سونل, تھینک یو سو مچ. تو سمن, مجھے بتائیں وائی آن اے ماؤنٹن, اور اسپیشلی اف یو آر اے ماؤنٹنیئر, تو پھر یہ کیوں کریں گے آپ, کسی اور ماؤنٹنیئر کو لے کر, ماؤنٹن کلائمبر کو لے کر گئے ہیں, پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے وہاں اچانک. گڈ مارننگ پروین جی, ویلکم. And I miss about this dessert and hope that you had best Eid. Mujhe lagta it was the worst Eid. Kehna nahi chahiye. Lekin, Parveen ji, it's referred to as Alpine Divorce. Really? Alpine Mountains. Eh? Alpine Divorce. As you said, the female spouse is slow. The male loses patience. Here, the male ego comes in. They argue verbal issues, hence leaves her behind. اچھا, آپ نے یہ کہا ہے کہ آدمی کا جو ایگو ہے نا سمن, اس کی جو انا ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, بیسا بیسی میں وہ چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے, وہ نہیں سوچتا کہ اس کا کیا ہوگا, اس کا نتیجہ وہ یہ نہیں سوچ رہا. تھینک یو روپل. امیر علی رانا, You see, Parveen ji, behave like the way they do men. Because of the ego, they want to conquer what seems impossible to others in doing. So they don't look behind to see what they are hurting, who they are hurting. As long as they get what they want. As far as abuse is concerned, the man knows that the woman at that situation is at the man's mercy. Bilkul, bilkul. Amir Ali Rana, آپ نے اچھا analysis دیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ وہ میرے رحم و کرم پر ہے. بس ہمیں جیسے کہ آدمی ایگوئسٹک ہوتا ہے, پھر جب وہ دیکھتا ہے تو پھر انتقام لینے کی سوچتا ہے. ویری گڈ. آپ چلتے ہیں ہتین کے پاس. ہتین, the phenomena of men abandoning or pushing their partners beyond safe limits on hikes. कहते हैं कई बार ऐसा हो चुका है कि हाइक पर जो गए हैं समझ सीधे रास्ते पर भी हो सकता था पहाड़ पर भी होता है पर हाइक पर गए हैं often referred to as an outdoor and relationship communities as toxic alpinism or an alpine divorce. This term originated from 1893 short story about a sinister plot in the Alps, but today it describes real life hiking dynamics. कहती है आजकल तो ये आम है 1893 में किसी ने लिखा था कि कैसे एक मर्द अपनी बीवी को ले जाता है और वहां छोड़ देता है एल्पाइन माउंटेन्स में उसको एल्पाइन डिवोर्स कहा जाता है हाइकिंग कैन क्रिएट एन इंस्टेंट हायरार्की रिगार्डिंग हु सेट्स द पेस नेविगेट्स और लीड्स वॉकिंग अहेड और रिफ्यूजिंग टू अडेप्ट टू अ पार्टनर्स पेस कैन बी एन अनहेल्दी वे टू असर्ट कंट्रोल हितेन सही कहा है आपने कि आदमी कंट्रोल दिखा रहा है अपना अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है कि मैं हुक्मरान हूं जो मैं कहूंगा तू करेगी अगर उससे चला नहीं जा रहा समझ तो वो क्या करेगी वो पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है उसे कह रहा है कि तू जल्दी चल ऑफ कोर्स शी कांट कीप पेस विद अ मैन पर देखें वो फिर कैसे बदला लेता है चिराग चिराग आई वॉन्ट टू टेक टाइम टू रीड योर्स आगे मैं करती हूँ एक गाना सुनते हैं

سر ابھی ابھی کرشن سورین نے کہا ہے نہیں پاکستان سرکار نے وہ فیصلہ مسترد کر دیا لو واپس لے لیا وہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ سارے نام ہندو نیمز ول بی یوزڈ جو پہلے تھے کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کریں گے تھینک یو کرشن سمن مجھے بتائیں ایک برین سرجن اس نے ایک ویڈیو جاری کیا مجھے اچھی لگی عام طور پہ میں نہیں کرتی لیکن مجھے یہ پسند آئی وہ کہتے ہیں کہ ان علامات سمٹمز سمٹم ہوتے ہیں علامات ان کو دیکھیے گا یہ ایک طرف اشارہ کرتے ہیں نمبر ون چکر آنا اور ایسا لگنا جیسے الٹی آ رہی ہے نوزیا اوکے بار بار نوزیا ہونا بار بار ڈیزی ہونا ٹھیک ہے پھر تھکاوٹ ہونا پھر بار بار سر درد ہونا کانسٹنٹ سر درد بند ہی نہیں ہو رہا پھر آپ کی باڈی کا ایک حصہ ذرا نم ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس میں خون کا دورہ نہیں ہو رہا نمنیس ہو رہی ہے ایک سائڈ پر ایک بازو ایک ٹانگ ٹھیک ہے پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی آنکھ جہاں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہاں ٹھہر نہیں رہی دی آئی از ناٹ فوکسنگ ٹھیک اور آپ کو ایک کے دو دکھ رہے ہیں آپ کو ایک کے دو دکھ رہے ہیں تو سمن یہ ساری علامات کیا ہو سکتا ہے 0701106106 جس شخص کو یہ سب اگر وہ شخص آپ کو یہ بات کہے یہ سب تو آپ کو کیا ایک دم سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو سکتا ہے 0701106106

0: سانے میں نے آپ کو کچھ سمٹمز علامات دی ہیں اور یہ پوچھا ہے کہ یہ کس بیماری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ اگر آپ کسی کو سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بار بار اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے شی ول وومٹ ڈیزی ہو رہے ہیں ہیڈ ایک جا نہیں رہا ایک سائڈ آپ کے جسم کی ایسے لگ رہا ہے نم ہو رہی ہے اس میں جان نہیں ہے اور دکھائی نہیں دے رہا سیدھی طرح سے تو یہ کون سی بیماری کی طرف رسیلا آپ نے کہا ہے کہ جو آپ نے نیوز پاکستان کی دی ہے وائل اوفیشل سائن بورڈز ہیو بین اپ ڈیٹڈ ایٹ سیورل لوکیشنز اکراس لاہور سمے یہ لاہور میں نام بدلنے کی کاروائی ہو رہی ہے دا گورنمنٹ ہیز ریسنٹلی انکاؤنٹرڈ فرکشن کہتے ہیں سرکار کو سامنا ہے احتجاج کا Some reports indicate the administration has temporarily paused or deferred certain phases of the renaming plan. کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ سرکار نے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا ہے نام بدلنے کا منصوبہ In response to resistance and protests from extremists جو انتہا پسند ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے نام نہیں بدلنے دیں گے تو شاید اس وجہ سے روک دی ہے یہ کاروائی لیکن ہو سکتا ہے پھر واپس شروع کریں اب شوبنا یہ انفلوئنزا کی بیماری نہیں ہے اور یہ ایبولا نہیں ہے پھر یہ کون سی بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہیں
1: راجی صاحب شبیر اٹس ویری سمپل اسٹروک از کمنگ فالی جا رہا ہے
0: اچھا اسٹروک ہو رہی ہے تو کرشن سروے نے بھی یہی کہا ہے دو منٹ پہلے کہ اسٹروک ہو رہی ہے اوکے دا ٹرم از مائگرین نہیں مائگرین کی بات نہیں ہو رہی تو سمن کئی لسنرز نے کیا ہے آپ کو وش امینہ فرام مینچسٹر دیپک نے بھی کیا ہے بندو فرام انڈیا آپ نے بھی رمیش ہریا کو ہیپی برتھ ڈے کیا ہے اور یاسمین اور جو ہیں یاسمین اور میجر وانزا بہت مہربانی رنجن ونود نے وش کیا ہے شکریہ اور یہاں پر ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو رمیش آپ کے اسپیشل دن پر بہت بہت بدھائی ہو نلینی آر شاہ اور مائگرین کا آنسر روپل نے دیا تھا نو سنا کانا اچھا اس یہ نام نہیں ہے نام کچھ اور ہی ہے وہ نام چاہیے
2: ہیلو پرمی جی آج تے تھوڑی گڈ سلیکشن ہے زندگی تے تسی گانے بہت سنے لا رہے ہو آئی لائک اٹ تھینک یو جی
0: جی جتندر کو جب پسند آئے نا گانے تو سمجھ لیجئے گا کہ گانے بہت اچھے ہیں اچھا سونل مودا نے کہا ہے مائگرین نو ریتو نے کیا کہا ہے ریتو کہتی ہیں
3: پرویم جی نمسکار آج رمیش ہریا جی کا جنم دن ہے ان کو ہماری طرف سے بہت بہت شبھ کامنائیں بھگوان ان کی اچھی صحت اور اچھے وچار دیں جیسے آپ بے مثال کے ہیروئن ہیں نا وہ ہمیں بے مثال کی وہ انفارمیشن دینے کے ہیرو بھگوان کرے ان کو ہمیشہ ہی سدا خوش رکھے ان کی مدر کی بھی طبیعت ٹھیک رکھے ریتو گپتا
0: بے مثال کے ہیرو ہیں کیا بات ہے ریتو گپتا اور یہاں ایک آنسر بھی آیا تھا مسز دھنجل کا دیز آر سمٹمز آف ڈائبٹیز نہیں یہ ڈائبٹیز نہیں ہے اور کسی اور نے بھی کہا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈائبٹیز اینڈ دیٹ از اپنا نام لکھیں یہ ناشاس کیا نام ہے یہ کس طرح کا نام ہے لیکن آپ نے میسج بھی لکھا ہے آپ نے کہا آئی وانٹ ٹو وش مائی very little beautiful niece Jannat Shahrukh Sukwala a very happy birthday may you always be happy and healthy from your aunt Naseem Amin acha ye Naseem ka hi naam likha kare jab aap answer kare theek hai Naseem Amin okay aapne kaha diabetes nahi Manjula Vishwakarma wah correct answer aur یہاں پر رسیلا میڈیکل ایمرجنسی لائک بالکل کریکٹ آنسر ہے رسیلا और यहाँ रमेश हरिया को बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं, रूपल ने भी हैप्पी बर्थडे कहा है रमेश हरिया को, और रोशन रोशन कान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप एंजॉय कर रहे हैं. Samir, hum lete hain break.
4: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
5: East FM.
6: East FM.
4: The Grammy Award winner. The film soundtrack genius. The jazz maestro. The man behind your all-time favorite hit.
7: Kenya, 31st May at Sarit Expo Hall. I'm coming to serenade you with many more.
4: Kirk Whalum is coming to 2026 most awaited one night only experience. Sunday, 31st May at Sarit Expo Hall.
7: I'll be performing all the Grammy Award winning songs just for you.
4: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life.
7: It's going to be a night to remember. You gotta get your tickets, Kenya. See you soon.
4: Sunday, 31st May. Get your ticket right now on TicketYetu.com. Before the night fills up without you, don't be left out. East FM, Kenya's premier Asian mix.
5: Kenya's premier Asian mix.
6: East FM.
5: Celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
6: East FM.
5: Kenya's premier
6: Asian mix.